mogućnostima saradnje i razvoja konkretnih inicijativa koje bi mogle doprinijeti modernizaciji i jačanju kapaciteta zavoda te digitalnoj transformaciji javnog zdravstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, prenosi FENA. Region. Plan Crne Gore da postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine mogao bi biti usporen ukoliko Podgorica i Zagreb uskoro ne postignu napredak u rješavanju otvorenih bilateralnih pitanja, među kojima su nestale osobe, imovinski zahtjevi, pomorska granica. Planirana međuvladina konferencija Evropske unije i Crne Gore otkođena je nakon što je Hrvatska ponovila protivljenje zatvaranju nekoliko pregovaračkih poglavlja zbog neriješenih pitanja između dvije zemlje, pozivajući se na diplomate upoznate sa pregovorima. Crna Gora je do sada privremeno zatvorila 18 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja, što je čini najnaprednijom državom kandidatke u procesu proširenja Evropske unije. Podgorica želi završiti tehnički posao na preostala poglavlja, nakon čega njihovo zatvaranje zahtjeva saglasnost država članica. Novi bilateralni sastanak dvije zemlje planiran je početkom oktobra u Zagrebu. Ukoliko bude ostvaren dovoljan napredak, nova međuvladina konferencija na kojoj bi mogla biti zatvorena dodatna poglavlja očekuje se 12. ili 13. oktobra. Evropska komisija nastoji posredovati između dvije strane kako bilateralni sporovi ne bi značajnije usporili pristupni proces. Evropska komesarka za proširenje ranije je navela da Crna Gora i dalje može ostvariti cilj članstva 2028. godine, čak i ako sva poglavlja ne zatvori ove godine, ali bi u tom slučaju brzina ratifikacije pristupnog ugovora u državama članicama postala posebno važna. Pregovori Crne Gore o članstvu u Evropskoj uniji počeli su, podsjećamo, u junu 2012. godine. Evropska unija je u maju ove godine počela i rad na izradi pristupnog ugovora sa Crnom Gorom, prenosi FENA. Svijet. Vijeće Evropske unije je formalno usvojilo privremene mjere liberalizacije trgovine za proizvode iz Armenije, kojima će biti suspendirane uvozne carine za širok raspon proizvoda koji čine oko 80% armenskog izvoza u Evropskoj uniji. Mjere su donesene nakon trgovinskih ograničenja koja je Rusija uvela Armeniji. Režim će trajati dvije godine od stupanja uredbe na snagu, a obuhvatit će i određene poljoprivredne proizvode. Vijeće navodi da je cilj ojačati trgovinske tokove između Armenije i Evropske unije i podržati armensku ekonomiju. Evropska komesarka za proširenje saopćila je da je odluka odgovor Evropske unije na zatvaranje ruskog tržišta za armenske proizvođače i poljoprivrednike, što je povezala sa približavanjem Armenije Evropi. Mjere uključuju određene uslove koje Armenija mora ispunjavati, kao i zaštitne mehanizme koji Evropskoj uniji omogućavaju reagiranje ukoliko bi povećani uvoz imao negativan utjecaj na proizvođače u Evropskoj uniji. Vijeće je konačnu odluku donijelo nakon što je Evropski parlament ranije ovog mjeseca podržao prijedlog Evropske komisije. Rusija je u maju i junu ove godine uvela i proširila ograničenja za niz armenskih proizvoda, te prepreke za tranzit pojedinih armenskih roba preko ruske teritorije. Uredba će biti potpisana i objavljena u službenom listu Evropske unije, a stupit će na snagu dan nakon objavljivanja, prenosi FENA.
Rusija i Ukrajina su u četvrtak ponovo razmijenile optužbe u vezi sa zračnim napadima izvedenim tokom noći.

Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.

Vrijeme je i za rubriku na današnji dan, a na današnji dan rođen je Jean Marolt. Jean Marolt, bosansko-hercegovački je glumac, rođen 25. septembra 1964. godine u Sarajevu. U mlađim danima bavio se sportom, kao junior bio je prvi u Bosni i Hercegovini, a treći u Jugoslaviji, i to u disciplini bacanje kladiva. U trećem razredu gimnazije povrijedio je leđa, a snovi o sportskoj karijeri tada su bili završeni. Nakon završetka druge gimnazije odabrao je elektromehanički fakultet, ali ideja koja mu se javila po završetku srednje škole ipak je prevagnula. Prijavio se na Akademiju scenskih umjetnosti, gdje je i diplomirao 1989. godine. Marolt je od 1992. godine bio stalni član kamernog teatra 55 i imao je zapažene uloge, i to u predstavama kao što su Buba u uhu, Umri muški, Kidaj od svoje žene, Ujak Vanja, te u brojnim filmovima i televizijskim serijama. Zlato sve što sja, ni ti više nisi, što si bila. Dobitnik je i nagrade za najbolju glavnu ulogu u TV filmu Elvis 1997. godine, a proglašen je i najboljim mladim glumcem Evrope u francuskom gradu Anžer. Preminuo je u Sarajevu 11. jula 2009. godine nakon duge i teške bolesti.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Prišćemo kratko i na informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Kaže, zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Novi Travnik Nević Polje, saobraćaj je obustavljen. I to do okončanja policijskog uviđaja. Molimo učesnike u saobraćaju za strpljenje i razumijevanje. Ukoliko dakle idete prema Novom Travniku, odnosno put Novog Travnika, imajte dakle na oprezu da je saobraćaj trenutno obustavljen. Hladnije vrijeme uz mjestimično intenzivnu kišu otežava saobraćajne uslove i to širom Bosne i Hercegovine. Povećana je i opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Na područjima bez padavina, posebno uz riječne tokove i u kotlinama, moguća je pojava magle i sumaglice, koja smanjuje vidljivost. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja i to na glavnim saobraćajnicama, prilazima gradskim centrima, kao i naravno na pojedinim graničnim prilazima. Vozačima savjetujemo maksimalan oprez, prilagođenu brzinu i povećano odstojanje između vozila. Promet vozila pojačan je dodatno na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.

Domovinu gradimo djelima. Vidimo se u subotu, 26. septembra od 20 sati u Domu kulture u Bosanskoj klupi. Izbori 2026.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 24. do 26. 9. Bijelo grožđe 2.75, batak sa karabatakom 3.95, pita filosofi 550 grama, više vrsta, plati 34% manje 5.95, pivo ožujsko 0.5 litra 1.35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97.5 MHz.

Hladnije vrijeme uz mjestimično intenzivnu kišu otežava saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine. Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolazi kroz usjeke. Na područjima bez padavina, posebno uz riječne tokove i u kotlinama, moguća je pojava magle i sumaglice koja smanjuje vidljivost. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, prilazima gradskim centrima, kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozačima savjetujemo maksimalan oprez, prilagođenu brzinu i povećano odstojanje između vozila. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1, Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko, Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević Polje Kaonik Ahmići, Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače, Široki Brijeg Knešpolje, Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija, Mostar Čitluk Brdo Hum, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na Radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

0: Narednih 5 minuta predviđeno je za predstavnika političkog subjekta Stranka demokratske akcije, gospodine.
1: Uvođenje principa jednog šaltera za registraciju poslovnih subjekata, usklađivanje propisa između Federacije Republike Srpske i Brčkog distrikta, donošenje stabilnog regulatornog okvira koji će biti namijenjen bez konsultacije sa privredom, posebno program podrške malim i srednjim poduzećima, jačanje izvoznih kapaciteta domaćih kompanija, aktivno političko privlačenje domaćih i stranih investicija, uvođenje poreznih podsticaja istraživanja, razvoj, inovaciju, zatim podršku ulaganju u zelene tehnologije, uvođenje posebnih olakšica za zapošljavanje mladih i postanje dobiti kroz poreske pogodnosti. Tako ćemo isto i kroz energetiku ubrzanu izgradnju novih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije, modernizaciju elektroenergetske mreže, potpuno funkcionalno i računovodstveno razdvajanje proizvodnje, distribucije i snabdijevanja električnom energijom, formiranje transparentnog tržišta električnom energijom, uspostavljanje bosansko-hercegovačke berze bez bosansko-hercegovačke berze električne energije i profesionalizaciju upravljanja energetskim kompanijama. Znači, jačati saradnju univerziteta i privrede, podržati start-up kompanije, povećati broj patenata i inovacija i ciljevi do 2030. godine bio bi veći udio industrije u BDP-u, povećanje izvoza domaćih proizvoda, rast zaposlenosti u proizvodnim djelatnostima, veća energetska nezavisnost Bosne i Hercegovine, značajno veći udio obnovljivih izvora energije, smanjenje administrativnih opterećenja za privredu, jačanje konkurentnosti domaće ekonomije i ubrzano približavanje ekonomskim standardima Evropske unije. Mi znamo sad, kada se vratimo malo i na kanton, mi znamo da smo mi jedan od najgorih kantona trenutno po broju zaposlenih, odnosno nezaposlenih. Broj nezaposlenih čak eto, kreće se negdje oko 25.500 prošle godine do 26.000. Znači, da možemo reći da jedna čak da je od 2025. godine petina stanovnika

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U subotu 26.